0: قابل احترام مقام حاصل ہو۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ ہائی الرٹ پر ہے کیونکہ ریاست میں ندیوں میں سطح آب میں اضافے سے قہر برپا ہو گیا ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مہاندی میں درمیانی درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے اور کئی ندیوں کے طاس پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے راحت اور تیاری سے متعلق اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بھدرک سب سے زیادہ متاثر ضلع بنا ہوا ہے، جہاں حکام نے شدید خطرات والے علاقے کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نامزد کردہ راحت کیمپوں سے باہر نہ جائیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڈیشہ میں بھدرک ضلع سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں ضلع کے 5 بلاکس میں 322 گاؤں سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ پڑوسی ضلع جاجپور میں لبریز ہو چکی بیترانی اور کانی ندیوں نے روزمرہ کی زندگی کو شدید طور سے متاثر کیا ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ مہاندی کے بالائی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے درمیانی درجے کے سیلاب اور ندی کے طاس میں پانی بھر جانے کا خدشہ ہے۔ اس دوران بھارت کے محکمہ موسمیات نے نوپاڑا، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں آج شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ دیگر 18 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھدرک، کالاہانڈی اور نبرنگ پور میں احتیاطی قدم کے طور پر تعلیمی اداروں کو بند رکھا گیا ہے۔ بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔
0: کیرلم کے 3 ضلعوں میں بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: شمالی کیرالم میں کوجیکوڑ، وائناڈ اور کنور ضلعوں کے لیے آج اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت ان تینوں ضلعوں کے دور دراز علاقوں میں بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وائناڈ ضلع میں آج تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ 8 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کل آدھی رات سے تقریباً سبھی ضلعوں میں 5 ملی میٹر سے لے کر 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ توقع ہے کہ جمعے اور ہفتے کو کیرالم میں بارش کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسمتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے آج وسطی مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں کچھ مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان، گجرات خطہ، ہماچل پردیش، کیرلا اور ماہے، کونکن اور گوا، ساحلی کرناٹک، مراٹھواڑہ، پنجاب، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کئی حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ کانوڑ یاترا آج ہریدوار اتراکھنڈ میں شروع ہو گئی ہے۔ ریاستی سرکار نے لاکھوں شیو بھکتوں کی حسب معمول آمد و رفت، ان کی آسانی اور تحفظ کے لیے زبردست انتظامات کیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: کانوڑ یاترا کے لیے حفاظت کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ یاترا 11 اگست تک جاری رہے گی۔ نیم فوجی دستوں کے ساتھ ریاستی پولیس کے عملے کو کانوڑیوں کے آنے جانے کے راستے، قومی شاہراہوں، بڑے گھاٹوں، مندروں اور دیگر حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ ڈرون کیمروں، سی سی ٹی وی نیٹ ورکس اور جدید مربوط کنٹرول روم کے ذریعے 24 گھنٹے نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ دیو بھومی کی یاترا کرنے والے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں، تاکہ انہیں یاترا کے دوران کسی بھی طرح کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ یاترا کے دوران ٹریفک کی نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک کی آمد و رفت کا خصوصی منصوبہ نافذ کیا گیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آفات سے نمٹنے والی اکائیوں کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا جائے گا۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: اتر پردیش میں بہت سے ضلعوں میں ٹریفک کو منتقل کرنے سے متعلق انتظامات کو نافذ کیا گیا ہے، تاکہ کانوڑیوں اور دیگر لوگوں کے بحفاظت اور خوش اسلوبی سے آنے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: لکھنؤ کی ڈی سی پی ٹریفک روینا تیاگی نے بتایا کہ ایک مہینے کے لیے راجدھانی کے کئی راستوں پر ٹریفک منتقل کیا گیا ہے۔ کانوڑ یاترا کو لے کر این سی آر میں مسافروں کی سہولیت کے مدنظر این سی آر ٹی سی نے نمو بھارت ٹرینوں کے فیرے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیو گھر جانے والے عقیدت مندوں کے لیے ریلوے نے گورکھپور سے 2 شراونی میلا اسپیشل ٹرینوں کا اعلان کیا ہے۔ ایودھیا میں آلہ افسروں نے رام کی پیڑی اور نیا گھاٹ علاقے کا معائنہ کیا۔ وہیں وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ دھام ٹرسٹ کے سی ای او وشو بھوشن مشر نے بتایا کہ شردھالوؤں کی سہولیت اور حفاظت کے لیے خاص انتظام کیے گئے ہیں، جن میں جگ زیگ کی چھایا، گلوکوز واٹر اور او آر ایس تقسیم کیے جائیں گے۔ عقیدت مندوں پر پھول بھی برسائے جائیں گے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی 2 اگست کو وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یوا مہم کا آغاز کریں گے۔

سامعین آداب، اردو پرام انجمن میں تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد عالم، اور آج کی نشریات میں جو کچھ پیش خدمت ہے اس میں آپ سنیں گے کتاب راہ زندگی کا ستون، اور پھر پیش ہوگا ایک افسانہ، موضوع ہے قرض ایک مرض، اور افسانہ نگار ہوں گے جناب سید اصغر حسین، اور کلام شاعر میں آج اپنا کلام پیش کریں گے جناب ایاز الدین اصل فریدی، اور بد موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہوں گے. تو آئیے اردو پر انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس عمدہ سی غزل سے، آواز ہے بھوپندر اور متالی سنگھ کی.

شعر نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی بھوپندر اور میتالی سنگھ کی۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مثبت اثر ڈالتی ہیں اور انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور ہماری زندگی میں جو ایک اہم چیز ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، وہ کتابیں ہیں۔ کتابیں راہ زندگی کا ایک اہم ستون ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں اور ہر موڑ پہ انسان کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، انسان دوست بناتا ہے، لیکن یہ دوستی کبھی بنتی ہے، کبھی بچھڑتی ہے، اور ہر چوراہے پہ، ہر موڑ پہ انسان کو لوگ آتے رہتے ہیں یا چھوٹتے رہتے ہیں، لیکن کتابیں ایک ایسا دوست ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ وفا کرتی ہیں اور ہر موڑ پہ انسانوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ کتابیں زندگی کا شعور اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ انسان تنہا رہنا نہیں چاہتا، اور انسان کی زندگی میں جو سب سے بہترین دوست ہو سکتا ہے تو وہ کتابیں ہیں، چونکہ یہ علم و شعور کا ایک بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے۔ اچھی کتاب انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، نشیب و فراز سے واقف کراتی ہے، صحیح راستہ دکھاتی ہے، صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور انسان کی زندگی کے نشیب و فراز کے اندر انہیں کیا کرنا چاہیے اس کا اسے حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کتابیں انسان کو بااخلاق بناتی ہے، تہذیب سے آشنا کرتی ہے، علم اور حکمت سے بھی اسے آراستہ کرتی ہے۔ کتاب کے مطالعے سے انسان ماضی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے، حال کو بہتر بناتا ہے اور مستقبل کا نقشہ تیار کرتا ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ انسان کو زندہ دل رکھتا ہے۔ کتابوں کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اہل علم، شاعر اور ادیب جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ و جاوید ہے۔ انسان اپنی شخصیت میں کتابوں کے ذریعہ نکھار پیدا کرتا ہے، اپنی کمیوں کی اصلاح کرتا ہے اور اچھی خوبیوں کو پیدا کرتا ہے، اور کتابیں ہمیں سرور بھی حاصل کرتی ہیں، منزل مقصود کا پتہ بھی دیتی ہیں۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، باشعور ہونا ہے، باکمال ہونا ہے اور ترقی یافتہ بننا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے، کیونکہ یہی کتابیں ہمیں روشن فکر، اعلیٰ کردار اور کامیاب زندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک افسانہ۔ موضوع ہے قرض ایک مرض، اور افسانہ نگار ہیں جناب سید اصغر حسین۔

بس موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام تھا مرزا غالب کا. اگلی غزل پیش خدمت ہے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں.

بزم موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے، غزل سے آواز تھی جگجیت سنگھ کی اور کلام تھا مرزا غالب کا۔ دوست غمخاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. باقی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے سخت حفاظت انتظامات کے درمیان پولنگ جاری ہے. الیکشن کمیشن سے ملی جانکاری کے مطابق دوپہر 1 بجے تک 20.1% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے. ہمارے نمائندہ نے بتایا ہے کہ پولنگ مراکز پر ووٹروں کی قطار لگی ہوئی ہے. سبھی پولنگ مراکز کے آس پاس تحفظ کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں. مرکزی نیم فوجی دستے کے جوانوں کے ساتھ ہی ضلع پولیس فورس کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے. حساس علاقوں میں اضافی فورس کی تعیناتی کی گئی ہے. فرضی شناختی کارڈ کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کرنے والے غیر سماجی عناصر پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے. مشتبہ ووٹروں کے شناختی کارڈ کا QR کوڈ

کپڑے سکین کر کے ای سی آئی ایپ پر دستیاب ڈاٹا بیس سے ملان کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک ویڈیو جاری کر کے ووٹروں سے جمہوریت کے اس جشن میں بلا خوف حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ووٹرز ٹول فری ہیلپ لائن 1950 پر الیکشن سے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس ہیلپ لائن نمبر 112 پر بھی کسی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ اس سیٹ پر اہم مقابلہ بی جے پی کے نیرج کمار، راشٹریہ جنتا دل کی ریکھا کماری اور جن سوراج کے پرشانت کشور کے درمیان مانا جا رہا ہے۔ باقی پور اسمبلی حلقے کے اہم رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد، ویویک ٹھاکر، سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سی پی ٹھاکر، وزیر امداد باہمی رام کرپال یادو، وزیر خوراک اور صارفین تحفظ اشوک چودھری اور رکن اسمبلی شیام رجک نے اپنے اپنے پولنگ مراکز پر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ پولنگ کے بعد سابق مرکزی وزیر اور رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے ووٹروں سے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بھی بانکی پور کے لوگوں سے بڑی تعداد میں پولنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ جنتا دل یو کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے جھا نے آکاشوانی سماچار سے بات چیت میں کہا ہے کہ پہلے کی سبھی حکومتوں میں پیپر لیک کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اینٹی پیپر لیک قانون بنانے کی پہل کی ہے۔ اینٹی پیپر لیک بل پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے رویے کی انہوں نے نکتہ چینی کی۔ مانسون کی سرگرمی بڑھنے سے پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں درمیانہ سطح کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کٹیہار کے منیہاری میں سب سے زیادہ 45.4 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے اپنی پیشن گوئی میں کہا ہے کہ آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن اور سیوان سمیت ریاست کے شمال مغربی حصوں میں کئی مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں بارش کے سبب گنگا، باگمتی، بوڑھی گنڈک اور ادھوارا گروپ کی ندیوں کی آبی سطح میں مختلف مقامات پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق گنگا ندی کی آبی سطح بکسر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پٹنہ کے دیگھا گھاٹ، گاندھی گھاٹ اور ہاتھیدہ میں ندی کی آبی سطح ساکت بنی ہوئی ہے۔ باگمتی ندی مظفرپور کے بینی باد میں لال نشان سے لگ بھگ 1 میٹر اوپر بہ رہی ہے۔ کوسی ندی کھگڑیا کے بلتارا میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے۔ وہیں ادھوارا گروپ کی ندی کی آبی سطح سولی گھاٹ میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ساون کا پوتر مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس بار ساون مہینے کے دوران 4 سوموار پڑیں گے۔ ریاست کے مختلف مندروں اور شیوالیوں میں عقیدت مندوں کی کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ سلطان گنج کے اجغیبی ناتھ، سونپور کے ہریہر ناتھ، مظفرپور کے بابا غریب ناتھ اور راجدھانی پٹنہ کے مختلف شیوالیوں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند جل چڑھانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے کیمور نمائندہ نے بتایا ہے کہ ماں منڈیشوری مندر میں چترمکھ مہادیو کا جلابھیشیک کرنے کے لیے بھکتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ویبھو سوریاوانشی کو انڈا دلیپ ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے ایسٹ زون کا نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ اتنی کم عمر میں ویبھو سوریاوانشی کو ایسٹ زون ٹیم کا نائب کپتان بنایا جانا بہار کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں کل انتہائی تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولن تھرو کرنے والے نیرج چوپڑا، روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے آج اس بل کو منظوری دی، راجیہ سبھا میں یہ بل کل منظور ہو چکا ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1971 میں مزید ترمیم کے لیے بل پیش کیا۔ اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کی بات کی گئی ہے جو قومی ترانے جن من گن کو حاصل ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں ہی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ یہ بل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت، قومی شناخت اور ملک کی جد و جہد آزادی کے مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے۔
1: راشٹر گورو اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 صرف ایک ودھائی سنشودھن نہیں ہے، یہ بھارت کی آتما، سانسکرتک وراثت، راشٹریہ چیتنا اور سوتنترتا سنگرام کے آدرشوں کے پرتی ہم سب کی پرتیبدھتا ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم، وکست بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم۔
0: اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈی ایم کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے۔ بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بل پیش کیا۔ اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلیٰ ترین عزم کی توثیق ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گنوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے، تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے۔ اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے

سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ایس کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بروقت اطلاع فراہم کرنے، ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایسے تمام اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے کیمیاوی کھادوں کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید زور دے کر کہا کہ اس تنازع کے اثرات سے شہریوں اور بھارتی برادری کے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے کی بھی تاکید کی، تاکہ توانائی کے شعبے میں آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاملے پر سی سی ایس کی یہ چوتھی میٹنگ تھی۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ دلی پولیس ان افراد کے خلاف کوئی منفی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ البتہ جن لوگوں کا مجرمانہ پس منظر ہوگا انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ اگر ان معاملوں میں کوئی گرفتاری یا حراست میں لینے کی کارروائی کی گئی ہے تو گرفتاریوں پر نظر ثانی کرنے اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کرنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ دلی سرکار احتجاج میں شامل افراد کے خلاف کسی طرح کی مزید منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں دیتی، اور یہ معاملہ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی کیے بغیر ختم سمجھا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ گزشتہ روز شام 6 بجے تک دلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں مجموعی طور پر 13 معاملات درج کیے ہیں۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے اور مدھیہ پردیش کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مفاہمت نامہ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں بھارت کا پہلا ٹیلی کام مینوفیکچرنگ زون TMZ مرحلہ 1 کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیلی کام آلات اور منسلک ٹیکنالوجیوں کے لیے عالمی درجے کا مینوفیکچرنگ ایکو نظام وضع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ روزگار کے نمایاں مواقع وضع کرے گا، علاقائی صنعتی ترقی کو فروغ دے گا، سپلائی چین لچک کو مستحکم کرے گا اور ٹیلی کام مینوفیکچرنگ اور اختراع کے لیے بھارت کو ایک عالمی ہب کے طور پر قائم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کہا کہ یہ اقدام ریاست کو جدید ترین ٹیکنالوجی ڈیزائن، پیداوار اور عالمی برآمدات کے لیے ایک کلیدی مرکز میں تبدیل کرنے کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا حلقے میں ووٹ ڈالے گئے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق باقی پور حلقے میں آخری خبریں موصول ہونے تک 34% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی۔ منجال پور حلقے میں 37% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ دتیا حلقے میں 71% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج ایک دوسرے پر تازہ میزائل کے حملے کیے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے اندیشے ابھر کر آئے ہیں، نیز کسی فوری حل کے لیے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں قلیل وقفے کے بعد ان تازہ حملوں نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ مزید ملکوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اردن نے کہا ہے کہ اس نے مسلسل دوسرے روز 5 ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ کویت نے خبر دی ہے کہ ملک کے جنوب میں ایک چینی کمپنی سے تعلق رکھنے والی ایک عمارت ایرانی حملے سے متاثر ہوئی، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ جنگ کا یہ حالیہ پھیلاؤ ایران پر وسیع پیمانے پر امریکی حملوں کے بعد ہوا ہے، جو اس نے اردن میں ایک فوجی ٹھکانے پر ایران کے میزائل کے حملے کے جواب میں کیا تھا۔ دونوں جانب سے میزائل کے یہ حملے سعودی عرب کے ساتھ تال میل سے امریکہ کے ذریعے عراق میں ایران کی معاونت والے ملیشیا پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوئے ہیں۔ خبر ہے کہ حملوں میں کم سے کم 20 فائٹرز اور 6 ایرانی فوجی مشیر ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر POJK میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں پیر کے روز 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC سے وابستہ سوشل میڈیا

اکاؤنٹس میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ کے ڈی چوک پر کئی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک لانگ مارچ کا نعرہ دے رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بے رحمانہ اور بہیمانہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جے اے اے سی نے اقوام متحدہ، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پرامن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل

0: سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے۔ آئندہ دو دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، بہار، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بھارت، پنجاب، کونکن، گوا، اڑیسہ، تلنگانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کے موسم کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، لکشدیپ اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دلی کے لیے محکمہ موسمیات نے کل عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اڑیسہ میں ہائی الرٹ جاری ہے کیونکہ سیلاب کے پانی کے باعث مہاندی دریائی نظام میں طغیانی آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ امکان ہے کہ بہت بڑی مقدار میں سیلاب کا پانی آج شام تک منڈالی پہنچ جائے گا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں نیرج چوپڑا مردوں کے جیولن تھرو مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ روہت یادو اور یشویر سنگھ بھی اس مقابلے کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ کوالیفیکیشن راؤنڈ میں نیرج 5ویں مقام، روہت یادو 9ویں اور یشویر سنگھ 10ویں مقام پر رہے۔ اس سے پہلے بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں کے پیرا ایتھلیٹکس مقابلوں میں مردوں کے 100 میٹر T47 فائنل مقابلے میں دلیپ مہادو گوٹ نے سونے کا اور محمد باسل مورسنگ کاتھ نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ گاوٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10.71 سیکنڈ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ باسل بھی اس سیزن کے بہترین ریکارڈ 10.83 سیکنڈ میں اپنا گیم پورا کر کے دوسرے مقام پر پہنچے۔ انگلینڈ کے کیون نے 10.85 سیکنڈ میں اپنا کھیل مکمل کر کے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے پیرا 100 میٹر T47 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے دلیپ مہادو گاوٹ کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।